0: Var ni tvungna att föra sånt liv i taxin som vi blev slängda? Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Godeste Huarø og Lasse Stefans, som er trøndervenner, så det holder etter der. Han spilte jo trommer i mange år, samtidig som han sang. Godeste Lasse Stefans selv da, Otto, som han heter, søng og spilte trommer samtidig, altså. Det er en operasjon i seg selv. Nå står han vel stort sett frem på scenen og kun søng. Det gjør for så vidt også Stage Dolls, Torstein Flakne. Han har med seg gitar da, det skal sies. Her får du med Into the Fire. The way we change.